0: महोदये, शीलरक्षणे भस्मीभूताः अत्र असंख्याः पद्मिन्यः इत्यस्य अर्थकः पद्मिनी का?
1: भवत्याः प्रश्नः उत्तमः अस्ति। मेवाड़राजस्य राजा आसीत् रत्नसिंहः इति। तस्य पत्नी पद्मिनी अतीव रूपवती आसीत्। तदा देहल्यां सुल्तान राज्यम् आसीत्। सुल्तान अल्लाउद्दीन खिलजी पद्मिन्याः रूपसौन्दर्यं श्रुतवान् आसीत्। सः तया सह विवाहं कर्तुम् इष्टवान्। कथञ्चित् तां स्ववशं कर्तुं सः अहोरात्रम् उपायं चिन्तयन् आसीत्। किन्तु चित्तौड़दुर्गम् अपहर्तुं सः न शक्तवान्। राज्ञीं पद्मिनीं द्रष्टुं सुल्तान अल्लाउद्दीन एकं कुतंत्रं रचितवान्। सः रत्नसिंहं सूचितवान् यत् अहं पद्मिनीं मम सहोदरीं भावयामि। मैं पद्मिनी को मेरी बहन मानता हूँ, अतः एकवारं ताम द्रष्टुम् इच्छामि इति। मूढः रत्नसिंहः सुल्तानस्य वचनेषु विश्वासं कृत्वा पद्मिनीं तथा सूचितवान्। यद्यपि पद्मिनी तत् न इष्टवती, तथापि पत्युः अनुरोधेन सा दर्पणे स्वस्य मुखं दर्शयितुम् अनुमतिं दत्तवती। ताम दर्पणे दृष्ट्वा सुल्तानस्य तया सह विवाहस्य इच्छा अधिका प्रबला अभवत्। सः कुतंत्रेण रत्नसिंहम् अपहृतवान्, तं कारागृहे स्थापितवान् च। पद्मिनीं सूचितवान् यदि सा तेन सह विवाहं करोति तर्हि सः रत्नसिंहं मोचयति इति। धीरा पद्मिनी अग्रिमे दिने एव वीरान् राजपूतान् प्रेषयित्वा स्वपतिं मोचितवती। क्रुद्धः अल्लाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्गस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। तस्मिन् युद्धे राजपूतानां जयः दुष्करः इति पद्मिनी ज्ञातवती। तदा एव सा निश्चितवती यत् अधमस्य सुल्तानस्य हस्ते पतनस्य अपेक्षया अग्निप्रवेशः एव उचितः इति। ततः सा सर्वाः महिलाः आहूय स्वशीलरक्षणार्थम् अग्निप्रवेशं सूचितवती। ताः अपि सुशीलाः महिलाः भारतमातुः पुत्र्यः पद्मिनीम् अनुसृत्य अग्निप्रवेशं कृतवत्यः। एवं युद्धे जयं प्राप्य अपि ते शत्रवः पराजिताः। कथाम् अवगतवन्तः वा? अस्तु, इदानीम् एकः प्रश्नः। स्वशीलरक्षणार्थं पद्मिनी किं कृतवती इति प्रश्नः। उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं श्लोकपठनम्। अद्य भगवद्गीतायाः प्रथमाध्यायस्य श्लोकसंख्या 11 20 पर्यन्तम्। ॐ श्री परमात्मने नमः।
2: ॐ श्री परमात्मने नमः।
1: अयनेषु च सर्वेषु।
2: अयनेषु च सर्वेषु।

0: अवस्थिताः
1: यथा भागम अवस्थिताः
0: भीष्ममेवाभिरक्षन्तु
1: भवन्तः सर्व एव हि
0: तस्य संजनयन् हर्षम् कुरुवृद्धः पितामहः
1: सिंहनादं विनद्योच्चैः।

0: अथ शङ्खाश्च भैर्यश्च
1: पणवानकगोमुखाः
0: सहसैवाभ्यहन्यन्त
1: सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते
0: महति स्यन्दने स्थितौ
1: माधवः पाण्डवश्चैव
0: दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः
1: पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः
0: देवदत्तं धनञ्जयः
1: पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खम्
0: भीमकर्मावृकोदरः
1: अनन्तविजयं राजा
0: कुन्तीपुत्रौ युधिष्ठिरः
1: नकुलः सहदेवश्च
0: सुघोषमणिपुष्पकौ
1: काश्यश्च परमेश्वासः
0: शिखण्डी च महारथः
1: दृष्टद्युम्नो विराटश्च
0: सात्यकिश्चापराजितः
1: द्रुपदो द्रौपदेयाश्च
0: सर्वशः पृथिवीपते
1: सौभद्रश्च महाबाहुः
0: शङ्खान् दध्मुः पृथक्
1: सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां
0: हृदयानि व्यदारयत्
1: नभश्च पृथिवीं चैव

0: ध्वजः
1: प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते
0: प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते
1: धनुरुद्यम्य पाण्डवः
0: धनुरुद्यम्य पाण्डवः।
2: गीता श्लोक पठनम् अभवत्। श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति।
1: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।